0: بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
1: گوندی گەشتیاری قەیوان پرۆژە ناوازە و ستراتیژیەکەی شاری سلێمانی دەرفەتێکە دووبارە نابێتەوە. ئەم پرۆژەیە لەلایەن قەیوان گروپەوە بنیاتنراوە. ئێستا دەتوانم ببنە خاوەن ڤیلایەکی گەشتیاری لە گوندی گەشتیاری قەیوان. پرۆژەکە دەکەوێتە نزیک پارکی هەواری شار و ژینگەی گوندەکە تەواو خاوێن و تەندروستە، چونکە لە سەدا 75 سەوزاییە. لە جوانی و دڵگیریدا شوێنەکە لە کوردستاندا بێوێنێ. خزمەت گوزاریەکان وەک مزگەوت، ناوەندی پەروەردەیی، مۆڵ و مارکێت یان هەر خزمەت گوزاریەک تۆ ئارەزووی دەگەیت بۆ ژیانێکی ئارام فەراهەم کراوە. هەڵکەوتەی جوگرافی نزیکە لە ناوەندی شاری سلێمانی و دوورە لە جەنجاڵی و قەرەباڵغی شەقام. دەتوانن سەردانی پرۆژەکە بکەن و نمونەی ڤیلا تەواوبووەکان ببینن و لە جوانی و کواڵیتی بەرزی دڵنیا ببنەوە. گوندی گەشتیاری قەیوان، ژیان لە ناو سروشت، ژیانێکی تەندروست.
2: عزیزان و کریارانی ئێم جێ هۆڵدینگ ئاگادارتان دەکەینەوە کە ئۆفیسی فرۆشتنی پرۆژەکانمان لە سوولی ڤیوەوە گوازرایەوە بۆ شوێنێکی گەورەتر و شایستەتر ڕێک بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. ئێستا بۆ زانیاری لەسەر پرۆژەکانی مایۆرکا، ڕۆڤار و میرڤانۆس و پرۆژەکانی ئێم جێ تاوەرز و ئورسا تاوەرز و وایت تاوەرز لەگەڵ سەنتەری بازرگانی سوولی ڤیو لە ئۆفیسە نوێیەکەمان پێشوازیتان لێدەکەین. متمانەی ئێوە و بەردەوامی بێوەستانی کارەکانمان وای کردووە لێرە بین تا هەموو کارسانیەکتان بۆ بکەین کە ببن بە خاوەن ماڵی خۆتە. ناونیشانی نوێی متمانە بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. ئێم جێ هۆڵدینگ، بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
0: بۆ ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570281 05 05.

چیرۆکی شانگریو کوڕەکەی و پێنج ڕۆبڵەکە. سەردەمانی کابرایەکی بەڕێز و دەوڵەمەند لە خونزاخ هەبوو ناوی شانگرێب کوڕێکی تاقانەی هەبوو. کوڕەکەی زۆر نازیمۆک و پۆشتە و پەرداغ بوو. شانگرێ ویستی کە کوڕەکەی گەورە بوو وەکو هەر کەسێکی تری گوندەکەیان ئیش بکات و بێتە پیاوێکی ڕاستەقینە، بەڵام کوڕە هیچ مەیلی لە ئیش نەبوو. خزم و برادرانی باوشی نازیان هەڵدەگرت و دیارییان پێشکەش دەکرد. یەکێ ئەسپێک و یەکێ پاڵتۆیەک و یەکێ نەختێ پارە و یەکێ خەنجەرێکی جوانی خەڵات کرد. ڕۆژێکیان شانگرێ تووشی نەخۆشیەکی گران هات. بە هیچدا و دەرمانێک چارەی نەکرا. هەموو خزم و دۆستەکانی لە دەوری کۆبوونەوە ویستیان بزانن چۆن چاک دەبێتەوە. گوتیان چ بکەین بۆ ئەوەی بەڵکو چاک بێتەوە؟ گوتی تەنیا یەک شت هەیە دەتوانێت بەسەر پێیان بخاتەوە، ئەویش بە ئێوە ناکرێ. گوتیان دەپێمان بڵێ چییە؟ چی لە دەستمان بێ دەیکەین؟ گوتی ئەو کاتە چاک دەبمەوە کە کوڕەکەم پێنج ڕۆبڵم بۆ دەربێنێ کە بە ئارەقە و ماندووبوونی خۆی پەیدای کردبێ و بڵێ بابا هانێ ئەوە بەشی تۆیە. دوو ڕۆژی پێچوو کوڕەکەی شانگرێ هاتە لای باوکی و پێنج ڕۆبڵ با یەکی پیشاندا و گوتی هانێ بابا لە کەنداوی قۆی سووی ئاڤار شەپکەدارم بە ئاوە ناو ئەم پارەیەم پەیدا کرد، هانێ بابا بۆ تۆ. باوکی سەیرێکی پارەکەی کرد و لە کوڕەکەی ڕاما و پارەکەی هاویشتە ناو ئاگر. کوڕەوە بەرد لە شوێنی خۆی چەقی، ڕەنگی وازرت هەڵگەڕا دەتبوت شەقاز لێیان لە بناجوێی داوە. پێنج ڕۆبڵیەکە دیاری مامێکی بوو کە گوێی لە ئاواتەکەی شانگرێ بوو بۆ بڕیاریدا بوو یاریدەی کوڕە بدات و لەم تەنگانەیەدا ڕزگاری بکات. پاشان ڕۆژێکی تر کوڕە هاتەوە دیسان پێنج ڕۆبڵیەکی کاغەزی بەدەستەوە بوودایە. باوکی گوتی بابا ئەم پارەیەم لە گونی پەیدا کرد، لەگەڵ تاقمی کۆتکشکێنان ئیشم کرد. باوکی سەرنجێکی لە پارەکە و لە کوڕەکەدا، پارەکەی هەڵگوڵفت و لە پەنجەرەوە فڕێیدا دەرێ. کوڕە بێ هەست و خست لە شوێنی خۆی سەر بوو. پارەکەی هی برادەرێکی باوکی کە خەڵکی گوندی گوتساتلی بوو. بۆ جاری سێهەم کوڕە هاتە لای باوکی و بۆ جاری سێهەم پێنج ڕۆبڵیەکی کاغەزی لە دەست نا. باوکی هیچ تەماشای کوڕەی نەکرد، پارەکەی وەرگرت و دڕاندی و کردیە دوو کرد. کوڕی وەک خەڵۆ خۆی لە پارچە دراوەکان ڕوو کرد و ویستی بە یەکەوەیان بنووسێنێتەوە. هاواری کرد وا دەزانی بۆ ئەوە لە پترۆفسکی تەوی لەم پاکردووەتەوە تا تۆ ئاوها بە ئاسانی وەکو پەڕەکاغەزێکی بێنەرە کرێی ماندووبوونەکەم بدڕێنی، تەماشای پفکە و پۆرگی دەستم بکە. باوشی گوتی ئێستا بڕوام کرد تۆ بە ئارەقەی نێوچەوان ئەم پارەیەت پەیدا کردووە. یەکسەر شانگرێ نەخۆشیەکەی پەڕی و وردە وردەهاتەوە سەر خۆی. ڕاستی ئەوەندەی نەبرد بەڵاو قەڵایی لێنەما. بەڵێ تەنیا ئەوەی کە بەڕەنجی شانی خۆت پەیدای بکەی هەر ئەوە نرخی ڕاستەقینە هەیە. شیعریش هەمان شتە. تۆ ئەگەر بە شیعرەکەتەوە ماندوو بووی هەموو وشە و هەموو فاریزەیەکت بەلاوە پەسەند و چاکە، بەڵام ئەگەر بیرەکەی لە ڕێگا هەڵبگریتەوە هەرگیزا و هەرگیز شیعرێکی ڕاستەقینە دەست ناکرێ. بۆم هەڵکەوتووە و دیومە چۆن زێڕنگەری دراوسێم بەهۆی کازابەوە. بێماندووبوون زێڕی لە مس جودا کردووەتەوە. ئەی خوێنەری من، ئەی پسپۆڕی نرخاندن، ئەی کازابی تۆ نەبووە، ئاخۆ دەمتوانی لە ڕشتەی ڕازەوەی شیعرەکانمدا دانەمەسی بێنرخ لە زێڕی ساف جودا بکەمەوە. ئەگەر ماسی ڕاستەقینە و بەتامت دەوێت چەنگاڵی خۆت باوێ و ناو گۆم و خۆت بیگرە. هەڵۆ بە ناو زریان و ڕەشەبادا دەفڕێ و ماسی لە ناو تەوژمی ئاودا مەلەوانی دەکات. شاعریش ئەکەر خەمی لە شادیش بتر نەبێ لە ناو چنگی سۆزی بەهێزدا شت دەنووسێ.

0: دەرفەتێكا دووبارە نابێتەوە. ئەم پرۆژەیە لەلایەن قەیوان گروپەوە بنیاتنراوە. ئێستا دەتوانم ببنە خاوەن ڤیلایەکی گەشتیاری لە گوندی گەشتیاری قەیوان. پرۆژەکە دەکەوێتە نزیک پارکی هەواری شار و ژینگەی گوندەکە تەواو خاوێن و تەندروستە چونکە لە سەدا 75 سەوزاییە. لە جوانی و دڵگیریدا شوێنەکە لە کوردستاندا بێوێنەیە. خزمەتگوزاریەکان وەک مزگەوت، ناوەندی پەروەردەیی، مۆڵ و مارکێت یان هەر خزمەتگوزاریەک تۆ ئارەزووی دەکەیت بۆ ژیانێکی ئارام فەراهەم کراوە. هەڵکەوتەی جوگرافی نزیکە لە ناوەندی شاری سلێمانی و دوورە لە جەنجاڵی و قەرەباڵغی شەقام. دەتوانن سەردانی پرۆژەکە بکەن و نمونەی ڤیلا تەواوبووەکان ببینن و لە جوانی و کواڵیتی بەرزی دڵنیا ببنەوە. گوندی گەشتیاری قەیوان، ژیان لە ناو سروشت، ژیانێکی تەندروست.
1: ریکلام کردن لە رادیۆ تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570281 0505.

0: گرنگی بە زەیتەکەیدات گرنگی بەو خواردنیدا ئەمە بۆ لەبەرەوەی من زۆر ئەو قسەیەکەم تەندروستی تاک کە مناڵەکە و تەندروست بوو خێزانەکە تەندروستە بێ کە خێزانەکە تەندروست بوو کۆمەلگاکە تەندروست بوو کە کۆمەلگاکە تەندروست بوو وڵاتیش تەندروستە بێ بەڕاستی ئەو کاتە تۆ پاریس کەم سەرفەکەی لەسەر بابەتی نەخۆشی و دەرمانۆمانە ئەمە بابەتەکە گرنگەکەیەتی کاریکردی بۆیە ڕەهەندی تەندروستی گشتی ڕەهەندێکی زۆر گەورەیە و ئیشێکی زۆر پیرۆزە بەڕاستی ئیشی لەسەر بکەی بە بابەت بە بەردەوامی چونکە ئێمە یعنی هاوڵاتی خۆمان بە بەردەوامی ئەبێ مەسجی بۆ بگێنی بە بەردەوامی بە بێ هیلاکی چونکە لە دوایە ئەنجامەکەی خۆیە بێ ئەبینێ بەڕاستی بۆ پێشم وتیوتی ئەو ئەنجامەکەیەتی بەڕاستی
1: زۆر باشە دەسۆش جا دکتۆر لە زانستی خۆراکە شت هەیە زۆر زۆر گرنگە ئەوەی کە گرنگترین یانە لە لای ئێوە و چییە پێم بڵێ بابزانین کە لەگەڵ لیڤڵی خواردنەکەیە چییە کە هەیە
0: دەست خۆشدا دەشانم تەمان ئێمە چینێکی هەیە لە لای ئێمە زۆر زۆر گرنگە زۆر زۆر گرنگە ئەوی چینی مناڵ
1: مناڵ
0: چینی مناڵ بە لای ئێمەوە وەکو پسپۆرانی تەندروستی گشتی وەکو وتم ڕەهەندە تەندروستی گشتیەکە ئەبێ ئێمە هەموو جوهد و هەموو هیلاکییەک چی دەستگا ڕاگەیاندنەکان بی هەموو دەستگا دەستگاکانی ترش بێ ئیش لەسەر تەندروستی مناڵکەیت ئیش لەسەر مناڵکەیت کە ئەڵین تەندروستی هەموو چەپئینەکانی تەندروستی ئەگرێتەوە
1: بەڕ
0: چەمکەکانی تەندروستی ئەگرێتەوە یەکێک لەو چەمکانە تەندروستی بەڕاستی خۆراکە بۆ لەبەرەوەی لەم دواییە بەم داتا ژمارە تازانەی کە ئێمە خۆمان بڵاومان کردێتەوە بەڕاستی و بەشدار بووین لە بڵاوکردنەوەی ئەو توێژینەوە گەورەیە تۆزێک داتایەکی مەترسیدار هەیە لە ئارایە بەڕاستی ئەویش ئەوەیە لە ساڵی ڕێژەی قەڵەوی ڕێژەی نەخۆشیە درێژخایەنەکان واتە نەخۆشیەکەوانە پێڵێ نەخۆشی درێژخایەن شەکرەیە پەستانی خوێنە ئەم نەخۆشیانەی شێرپەنجەیە ئەمانە ڕێژەکانیان ساڵ بە ساڵ سیرەکەی زیایی کردووە بە تایبەت نەخۆشی شەکرە و لەگەڵی شایە نەخۆشی قەڵەوی لە ناو مناڵە بەڕاستی بە پی دوایین زانیاری کە لە ساڵی 2050 بەراود بە ساڵی 1990 سێقات زیاکە سێقات ئەمە ژمارەیەکی مەترسیدارە زۆر مەترسیدارە بۆیە ئەبێت وەکو پێم وتی بۆیە بە بەردەوامی تۆ ئەبێ ئیش لەسەر ئەمە بکەیت بە بەردەوامی ئەبێ پرۆگرامەت دەبێ لەسەری بە بەردەوامی بەبێ هیلاکی چونکە کاریگەری مناڵی خۆمانە جەرگی خۆمان بۆیە ئەم چینە چینی مناڵە بەڕاستی چینێکی گرنگە زۆر گرنگە ئێمە بەردەوامی ئیشی لەسەرکەین و لەگەڵی شایە ئەو کارگە خۆراکیانەی کە ئێستا لە دنیاێنە کە بابەتی پارە و قازاج بەس لە مێشکیانایە هەموو شتێکیان بەڕاستی لابردووە ئەمە وای لێ کردوین بەڕاستی چەنێت و ئیشەکەی ئەو دەسەی ئەو لایش بەو شێوازە ئەوە ئیشەکە بەم شێوازە فەبۆیە یعنی با بڵین هێزەکە ناهاوسەنگە ئێساکە هێزیە کە هێزی ڕاگەیاندنە هێزی مەسەلەن بۆ نمونە ئێمە بتوانین زانیاری بڵاوکەینەوە ئەبێ هاوسەنگی کەینەوە بەڕاستی ئەمیش لە ڕێگای ئەم پرۆگرامە خۆراکیە بۆ یەکێک لە هۆکارەکانی ئێستا مەسەلەن بابەتی ناتەندروستی خۆ مناڵ چییە خۆراکە چونکە ئێمە چەند هینێکمان هەیە لە تەندروستیە دادەشانە ئێمە چیمان هەیە چەند عەمودێکمان هەیە چەند پایەیەکمان هەیە پایەیەکی خەوە پایەیەکی وەرزشە پایەیەکی ترمان هەیە باری تەندروست باری نەفسی مناڵەکەیە و پایە گرنگەکەی خۆراکە ئەوەی کە تۆ بۆت هێناوم ئێستاکە ئێستا باسی ئەگەین بە تەواوەتی بزانە چمە تەرسیەکە کە لە پێشی ئێمەیە و چۆن ئێمە بتوانین ئەو دایک و باوکانە ئێمە هۆشیاریان کەینەوە بۆ ئەوەی تا ئەتوانن تا قوتیان هەیە و توانایان هەبێ بەرەنگاربوونەوەی ئەم بابەتی ناهاوسەنگیە بن بەڕاستی مەسەلەن بۆ نمونە ئێمە باسی خۆراکمان کرد خۆراکدا دەشان و ئەبێ بە چەند بەشێکەوە خۆراکێکمان هەیە خۆراکی فرێشە خۆراکی هاوسەنگە دەستکاری نەکراوە مەسەلەن بۆ نمونە تۆ گۆشتێکە خۆی نیسکە خۆی لۆبیایە ماشە فاسولیایە نانە نانێکی گەرمی تەواوە ساوەرە قەرەخەرمانە کفتی

مناڵانە هەڵدەگەڕان بە باڵای پرسیاری بوونە. پەنجەی حەزێکم دەکرۆشت و بەدوای سۆراغی چەتوونە. تۆش هێمن وەک هەڵۆی دامێن و قەتباڵێ، وەڵامت بۆ ڕاودەکردم لە نێوان هاتن و چوونە. هەموو دنیات بۆ من دەکرد بە یەک وشەی پەرلەمانە. تۆ بووی، تۆ بی بیری جوان پەرستیت لە ناو خولیای هەستمدانە. باوەشت دەنازی من دەکردەوە ئەی باوە جێ، بۆ دنیایشتی بچووکت دەبردمەوە. شێوەت ئێستاش لەبەرچاوم ماوە باوە جیان نەگۆڕا. ئێ چی بکەم؟

0: ڕێز و سلام هەیە بۆ ئیستاش لە خوا بە زیاد یاخواتە من درێژ بێ و لە ژیان ئەماوە خێزانی سبکو عزیزی هونەرمەند بوو شەمسا یعنی بەڕاستی مامۆستایەکی زۆر زۆر دڵسۆز بوو زۆر لەگەڵ یا لە ئیستاش عنی من کە ئیناسیاییم هەیە لەگەڵیا ئەڵێ ڕێزان بەخوا هەر ئەڵی مناڵی تو بەست تۆزە گەورە بوو یعنی دەموتای مناڵی و نەگۆڕا ئەنی زۆر هینم لەگەڵ یاری
1: زۆر خۆشەکی زۆر تایبەتە کە گەورابیت و مامۆستاکەتە بینیتەوە
0: بێتگەلەوە لە ناوەندیشە لە سی ناوەندی بووم سکوێستان مامۆستای بیرکاریمان بوو سکوێستان وەزیری کاروباری کۆمەڵاتی ئیستا
1: بەڵێ
0: ئەوە مامۆستای بیرکاریم بوو لە سێم تەوەستا یعنی ئەوەی ساش گوێ لێ بێ بەڕێزی ئیستاش زۆر برادەرین بە یەکەوانێ لەگەڵ کوێستانخانە زۆر زۆر برادەرین یعنی من زۆر لە بیرکاریا زیرەک بووم زیاد لە حەد لە بیرکاریا
1: دەیمەش مامۆستا تەلە بە زیرەکی خۆی لار شوێنە بیناسێتەوە
0: زۆر لە بیرکاریا زیرەک بووم بەڵانە کاتی خۆی من لە یەکیم تۆسە دووم تۆسەیە هین هەبوو عەفو هەبوو لە دەرسەکانە کەیتر تۆ لە سەری ساڵە ئەگەر تۆ لە سەرونەوە تەوە هەو بووە پێش سەری ساڵ سەری ساڵ ئیمتحانت نەئایایوانێ من لە یەکی متەوەسە و لەگەڵ دووی متەوەسە لە جەبر و هەندەسە و کاتە جەبر و هەندەسە بوو بیرکاری
1: دووین
0: بوو لە جەبر و هەندەسە بەردەوان عەفو بوو بەس لە سیانە بوو لە سێ بە کلۆری بوو ئەوە هەر ژین کردایە لە شەشی ئامادەیش 96م لە بیرکاریا هێنا
1: باش بێت گێلەوەی کە فەرمانبەری لە بڕۆبەتی گشتی کاروباری من کارێکی کەشت هەیە چیە؟
0: سەرۆکی سەندیکای ڕستن و چینێنم لە سەندیکای کرێکارانی سلێمانی
1: باشە لەوێ ئیشەکانتان خۆی لە چیەوەی بینێتەوە؟
0: لە ناو سەندیکای زیاتر ئەو سەندیکای خۆم باسەکەم چکە سەندیکای کە باسی سەندیکاکانی کرێکارانی کوردستانەکەی حو سەندیکایە یەکێ لەو سەندیکانە سەندیکاکەی منە کە سەندیکای ڕستن و چنینە سەندیکای ڕستن و چنین هەموو ئەو پیشەوەرانەی کە لە بەدەست و یعنی بەدەست کارەکەن وەکو بەرگ دروە فەرشچنا کلاسچنە ینی ئەمانە هەمووی ئیکسسوارە تا ڕزانەوەیە ئەمانە هەمووی لە ناو سندیکاکەی منە خۆی بینێتوانێ
1: باشە فەرمانبرن ئەوان یان ئەوەتە بۆ نمونە ئەمەوێ زیاترمە بۆ بینرانی
0: بڵێ
1: هەر کەسێک ئیشی دەستی بکاتوان لای ئێوە
0: بەڵێ ئارەزوومەندانەیە ئەمە یعنی هەوکو هەر ڕێکخلا و سندیکایەکی کە سندیکای کرێکاران نیمچە حکومیە نیە لەبەر کاڵم نیمچە حکومیە لەبەر و ئێمە نوێنەری سندیکا لە قایمقامێت هەیە نوێنەری سندیکا لە ناو وەزارەتی کار هەیە لە دایرەی دەستەبەری کۆمەڵایەتی هەیە ئەمانە هەمووی بۆیە ئەڵێم نیمچەکمە لەبەرەوەی هەماهنگیەکی تەواومان هەیە لەگەڵ بەڕێبەلاتیەکان
1: باشە بۆ منە خانمێک کاری دەستی بکە کاری چنین بکە بۆ کوانکە خۆت باسە کرد چۆن بۆ منە هەماهنگی بکە لەگەڵەوە ئەگە بێتە لای ئێوە ئێوە چی کاراسانی چی بوو ئەەکەن بەڵی ئێوە چی ئەبێ
0: بەڵێ ئێمە ئیسا چۆن هەر سندیکای وەکو سندیکای ئیتر ئەمە ئەندازیارییە ئەمە ژمێریارییە هەر سندیکایی کە تۆ کە دەرچووی ئەو شوێنە ئابیت پێویستت بەوەیە کە ئەندامگیری بکەیت لەو شوێنەیە بۆ کاروبارەکانی خۆت ئەمە لە ژمێریارییا کارەکەی پێویستت بەوەیە کاتێکە لە کۆمپانیا کارەکەی پێویستت بەوەیە کە ئەوان پشتگیری بکەن بە هەمان شێوە سندیکای کرێکارانیش کاتێکە من ئیش دوکانێکەکەمەوانێ دوکانێکی دورمانەکەمەوە بەرگ دروەکەمەوە دوکانێکی فەرش فرۆشتن ئەەکەمەوە پەردە فرۆشتن ئەەکەمە قماش فرۆشتن ئەەکەمەوانێت پێویستی بەوەی ئێمە پشتگیری کەین ئێمەش بە هەموو شێوەیە ئەو کەسانێکە ڕوومانتیەکە بە هەموو شێوەیە پشتگیری ئەەکەین و ئێمە ئەو کارگانەی کە کرێکاری تایە وەکو کارگەی دورینی جلوبرگمان هەیە کۆمەڵێکمان هەیە ئەهلیە کۆمەڵە کرێکارێک کاری تیاکەن ئێمە ئەبێ باڵانسی بینی کرێکار و خاوەن پیشەکە ڕابگرین بەڕاستی چکە زۆر جار هەیە کرێکار مافی ئەخورێت کەواتە ڕوو لە ئێمە ئەکات ئێمە ئەبێت لەو کاتەیە ئێمە پشتگیری ئەو کرێکارەکەین
1: بەڵام
0: لێپۆڵینەوە بکەین بزانین ئایا ئەم مافەی کە خوراوە وایە ئێمە هەم پارێزەرمان هەیە لە ناو سندیکایە بەڵێ بە هەموو شێوەیەک ئێمە پشتگیری لەو کرێکارە ئەکەین ئەگەر مافی خوراابێ وە بە پێچەوانە و کەشی ڕاستە ئێمە زۆر جار هەبووە شوێنمان هەبووە کرێکار بیانووی بە خاوەن کارگرتووە ئەنی ئەمانە شەیە
1: بەڵام
0: زۆریەکەی کرێکار مافی خوێ زۆرینەی کرێکار مافیە قوێ لەبەرەوە ڕوو لە سندیکاکانی ئێماکە ئێمەش بە هەموو شێوە
1: ئەگەر چ نمونەیەک باس بکەین لەوانی

0: ئێستا هاتینێتە بەڕێبایەتی گشتی کاروباری من.
1: بەڵێ
0: باشە. کەی تەژوورۆ تۆزێ هەستەکە شتەکان مترسیدار
1: هەستێکی زانیاری نەبێت لەسەر مین و
0: زانیاری نییە.
1: بەڵێ بەڕاستی بێگومان زۆر زۆر مەترسیدارە. کادرەکانی ئێمەش بە هەمان شێوە ئەو کاتێکە ئەو کەسانی کە پاکسازی مینەکەن ئەو کەسانێکە ئەچەن بۆ ئەو شوێنانەی کە مەترسی مین و تەقەمەنی لێ بۆ ئەوی زانیاری کۆکەنەوە لەو ناوچانە و دواتر دەستکەن بە پاکسازیمەترسێکی گەورەیە بۆ سەر ژیانیان. چەندین شەهید و کەمەنداممان هەیە لە بەڕێبەرەتی مین. ئەنی بەڕاستی زۆر زۆر مەترسیدارە، بەڵام کەسانێکمانەیە تا ئیستا نەگەشتونەتە ئەو ئاست ئەو شیاریکە سڵکەنەوە لەو مەترسیە لەو مینانەیە خۆ دوورکەونەوانێ لەو شتانێکە مەترسی هەیە بۆ سەر ژیانیان ئەچەند دەستکاریەکەن ئەچەند ئەو شوێنانە تێکەێن کە کێڵگەمینی لێ یا خۆ نیشانی ئەو کێڵگەمینانە هەڵەکێشن بەداخەوانێ لەبەرەوە بەڕێبەرایەتی گشتی کاروباری من بەشێکی هەیە بەناوی بەشی وشیاری مینەوانەیە. بەشی وشیاری من کاری چەند تیمێکیان لەخۆ گرت و ئەو تیمانە سەردانی ئەو ناوچاناکەن کە بە مین و تەقەمەنی پیسبوون شوێنەکەیان و وشیاری ئەیەن بەو کەسانەی کە لەو شوێنانەوە نزیکن ئەمە لە مناڵەوانێکە لە خوێندنگاکان زایدەن ژنان کە ئەچەند کاتی بەهاران ئەچەند بۆ گژوگیا کۆکردنەوە شوانەکان کە ئەچەند بۆ دەشت و بۆ ئەو کێوانەی کە ئاژەڵەکانیان ئەبەن و ئەو کەسانەشی کە کاروباریان ینی ئیشیان ئەوەیە چەند یان دار بڕینە یا خۆت زەرعاتە لە کوێستانەکان بە هەمان شێوە وشیاری بۆ کەسانە ئەەن بۆ ئەوەی کە زانیاریان هەبێ لەسەر ئەوەی کە چۆن خۆیان بپارێزن یاخود کاتێکە شوێنێکە من ڕێژ کراوە کاتێکە مەترسی ئەوەی هەیە کە ژیانیان ژیان ببوورە ژیانیان بکەوێتە مەترسیەوانێ چۆن خۆیان دوورخەنەوە لەو ناوچانە.
0: باشە ڕێزان هەم پێش بەرنامەکە کەمە گفتو گۆمان کرد شێکی سەرنجڕاکێشە وتە ئەگەر زانیاریت هەبێ لەسەری زیاتر ترسناکە
1: لەبەرەوەی تۆ ئەزانیت ئەم مینە کە تەقیەوە چیت لێ
0: کاتە من باشتر مێسە لە تۆ کە زانیاری نیە لەسەر
1: ئەبێ زانیاری و هەبێ لەبەرەوەی خۆ بپارێزی.
0: باشە
1: زانیاری و هەبێ لەسەرەوەی کە خۆ بپارێزیت.
0: باشە
1: بەڵام کە ئەڵم زانیاری و هەبێ ئەزانی چەند مەترسیدارە ترسی زیاترە لەبەرەوەی کە تۆ ئەزانی کە ئەم مینە لێ نزیک بیتەوە دەستکاری کێ هەرچیەک شتێکی بۆکە ئەزانی کە تەخیەوە چیت لێ ئەکات لەبەر ئەوە ئەڵم کەانی زۆر زۆر مەترسیدارە بەڕاستی.
0: باشە جۆری زۆر ئەوە نیە
1: بێگومان ئێمە ئەمانە تەقەمەنەکانن بە گشتی و مینمان هەیە مینی دژە مرۆڤ و مینی دژە تانکمان هەیە دژە دەبابا بێگومان ئەمانە هەمووی مەترسیدارن ئەمانمە بمانەوە نەمانەوێت لە شەڕ عێراق و ئێرانە هەشت ساڵی شەڕ عێراق و ئێران بە بەردەوامی لە سنوورەکان و لە ناو کەژوکیەوەکان ماناچێنراوە و هەم حکومەتی عێراقی کاتی خۆی بۆ پێشمەرگە بۆ هێزی پێشمەرگەی چاندووە لە ناوچە دوورەدەستەکان و لە دیەکان مانایسا هەموو ئەو دیانەی گوندانی دەوروپشتی سلێمانی هەول لە هەموو هەرێمی کوردستان بە بەردەوامی هەیە یانی شارباژێر زۆرە بەڵام پشکی شێر بەر ناوچەی پێنجێن کەوتووە
0: زۆری
1: ئەو گوندانی دەوروپشتی پێنجێن پشکی شێری بەرکەوتووە ئەنی بەڕاستی تەنانەت ئەم گەڕەک هەبووە لە ناو پێنجێن ئیسەپا کراوەتەوانێ هەمووی میل بووە ئیسەپا کراوەوە و گەڕەکەوە سا گەڕەکە هەنی ئەمە کە سەردانی ئەو شوێنانەمانە کرد کاتی خۆی کە من لە تیمەکانی وشیاری مینابووم سەردانی ئەو ناوچانەمانە کرد ئەچوین ئەم پرسیارمانە کرد دەربارەیوانە ئەچوینە ماڵەکان ژنێک ئەی وڵای ئیستاش کە مناڵەکانم یاری ئەەکەن و بەرز هەڵە بەزن و دابزن لە
0: ماڵا
1: ئەترسم مەڵم تۆ بڵێن لەم ژێرخانۆکەمە مینە شتێک بەجێ نەما بێت لە پاکرانیەها خەڵک ئەو ترسەی هەیە لە بەرووی خەڵکانێکی زۆر بە مین و تەقەمەنی بەداخەوە شەید بوون خەڵکانێکی زۆر کەم ئەندام بوون بەداخەوانێ ئەویش هەمووی بەهۆی ئەوەیە کە شارزاییان نەبووە نازانیوە مین چەند مەترسیدارە گویان نیاوەتێ و دەستکاریان کردووە بەداخەوانێ
0: باشە ئێوە ستافی تایبەتتان هەیە بچین بۆ شوێنانە مینەکان هەڵگرتنەوە
1: بێگومانتاچۆن
0: ڕێنایی باشیان و یاخود کەلوپەل و ئەو پێداویستی باشیان پێکە خۆشیان بپارێزن
1: بەڵێ بێگومان ئێمە تیمی پاکسازی مینمان هەیە
0: بەڵێ
1: کەلوپەلی پارێزراو دەرا ئەتێن لە دەم و چاو و لە ئەو ناوچانەی کە هین مەترسیەوە پێکە پارچە و بەرکەوێت
0: باشە
1: بەڵێ هەمووی دەستکێش و بەڵام قرسە هەنی بەڕاستی کاری ئەرکێکی زۆر زۆر گرانیان هەیە یعنی تۆ لە هاوینا بەو گرمایە خەرکی پاکردنەوەی
0: مینەشیان سا
1: بەڕاستی بە بە لە قرسە و بەو گرمایە و هەموو ینی بەڕاستی هیلاکیەکی زۆرە بۆ ئەو ئەندام تیمانەی
0: تیمیشانسا
1: شڵا پارێزرا و بن بەڕاستی ئەبێ ئێمەش قدری ئەوانە بزان بەڕاستی چکە تۆ گیانی خەڵک ڕزگارەکەن هەر ئەوە نیە تۆ بچیت بەرامبەر بە دوژمنت ڕابۆستیت و پارێزگاری لەڵاتکە ئەمەش یەکێکە لەو پارێزگاریانی کە ئەم تیمانەی ئێمەکەن بۆ ئەوی کە وڵاتەکەیان پاکەنەوانە و کەسانێکی وەکو ئێمە کە لە گوننشینەکانین یاخود شوانەکانین پارێزراو بن و بە ئاسوودەی لە شوێنەکانی خۆیانە بژین
0: باشە ڕێزانخانی زانیارێکی لایە بۆ ئەوی کە بەتایبێت و کەسانی کە زیاتر شاخەوانی کە ڕەنگە ڕوبەڕووی تۆ زەگەم شتە ببنەوە ئا کە سەردانی و شوێناناکەن چۆن بزانم شوێنە مین ڕێژی لێ ئا لە هەموو شوێنێک ئێستا ئەتوانین ئەوە بڵێن یاخود پرسیارەکە بۆ شێوەی لێ بکەم هەموو شوێنەکانی کوردستان بەتایبەت شاخەکان ما ئەو شوێنانەی دەشتاییەکان شوێنی تیا کە ئێستا مینی لێبێت و هیچ هێمایەکی لێ نەبێ بۆی کە خەڵک بچێت بلا
1: ئێمە بەڕەبەرەتی گشتی کاروباری من بە بەردەوامی سێرچی ئەو شوێنانە کاتەوانێ کە نیشانەی لێداناوە ینی بەڕاستی هەر شوێنێک کە نیشانەکانی لێ لە مابێ ئێمە ینی تیمی تایبەتمان هەیە ئەو نیشانانەدا ئەنێنەوە لەو شوێنانە و هەر کاتێکیش ئێمە ڕێنمایی ئێمە ئەمەیە بۆ هەر کەسێک ئاچێتە دەرەوەی شار یاخوتەنگانە دێمە لە کاتی بۆنەکانە تیممان هەیە لە ناو سەیتەرەکانە ئەوەستن یعنی بەڵات لە بازگەکان ئەوەستن و ڕێنمایی ئێن بەو سەیرانکەرانی کە ئەچن بۆ سەیران دوورەکەونەوانێ ینی بۆ دەرەوەی شار دوورەکەونەوانێ ڕێنماییان هێنیە کاتێککە ئەچنە شوێنێکەوانێ شارەزاییان نییە زۆر زۆر دوور نەکەونەوانێ زۆر دڵنیا بن لەو شوێنێکە مینی لێ نیە اینجا بچنە ئەو شوێنە هەنی ئەمانەمان هەیە بەڕاست
0: زۆر
1: ئەین کەواتە تۆ پێویستە هەرموو ئەو شاخە و گروپە شاخەوانەکان پێویستە کاتێک کە شوێنێک هەڵەبژێرن بۆ ئەوی کە بچن بۆ شاخەوانی زانیاری تەواو کۆ بکەنەوە لەو ناوچۆیی کە ئەچن ڕووی تێەکەن
0: چونکە کۆمەڵە کەس مەسئولیەتە لەسەر شانی ئەو کەس
1: بێگومانە بێگومان
0: وایە باشە ئەمانی ئێرە ئەی بینم باشە کارمەندی خۆتان هەمووی هەڵگرتۆ تۆ هیچ چیرۆکێکی لە پشتەوەە
1: وەڵاهی من چکە من لە تیمی پاکسازیان نەبووم بەڕاستی من لە تیمی وشیاریە بۆم زیاتر بۆ وشیاری بوو گێما چوینە خوێندنگاکان و چوینە لە دوورە دەستەکان بەڵەوە شوێنانەی مەترسی مین و تەقەمەنی لێ ئێمە وشیاریمان بڵاوە کردەوانێ بەڕاستی بەڵام ئەمانە بە بێگومان زیاتر ئەو تیمانەی ئێمە تیمی پاکسازی ئەو شوێنانی کە نەتەقیوەتەوە لە شوێنی خۆیان ئەیتەقێننەوە لە ناوی ئەبن لە ناوی ئەبن ئەیتەقێننەوە لە ناوی ئەبن ئەو شوێنە ئەمانە لە ناو بازگە و لە ناو چۆنەڵی شوێنە ئەسکەریەکانە بە ئاوە بە تەقاوی بەجێماوە تەقاوتە و هەرینەکانی ماوە هێنراوەتەوە
0: باشە تەنها لە دەشتایی و لەسەر شاخەکان هەیە یاخود لە ڕوو باروشتەکانیشە هەڵبەت بۆێم پرسیاراکەم وە بزانم چەند ماوەیەک پێش ئێستا مینێک دۆزرایەوە لەژێر ئاوی سیروانە بوو
1: بێگومان ئەم مینانە کە چێنراون ڕاستە لەوانەیە لە شاخێت چێنراون لەوانەیە لە دەشتایەکەچناو بەڵام بەهۆی تێپەڕبوونی کاتەوانێەوە بەهۆی باوبۆران و ڕاماڵی
0: لافااو
1: خاکە و لافاوانێ ئەچنەن کەوتونەتە ناو ئاوەکانەوە بەداخۆ شوێنەکانیان گۆڕاوە یاخود زۆر جار هەبووە هاتوونەتە شوێن ڕێگای پاکە هیچ مەترسیەکی مینی نەبووە بە خەڵک تەقیوەتەوانێ بەداخەوانێ ئەویش بەهۆی ڕاماڵی نیخاکەوە بووە کە لە شاخەکان هاتووەتە خوارەوە
0: هیچ حاڵتێکمان هەیە مەلەوان پێی تەقیبێتەوە لە ئاوە
1: مەلەوان نا نازانم
0: ڕاستە
1: زانیاری منێ لە هیمەلەوان نا نەخێر
0: باشا ام بروبرياتي كريبلم كارو تشالك يعني خويا اللي تشي بينته وكن سرداني ام بروبرياتي يعني شلون خدمتك ام
1: بروبرياتي قشتي كارو باري من كان بشي كا بشي جميل يعني معني بشي كارغيري معني بشي خويتي وبشي بلانو بشي كمبيوتر وبشي وشياري مين وتشالك كان بقشتي معناها هموي يعني لخو اجريت واو كسانا سردان معنا كان او شنانك من ريش كراون خاوني او كيلغاني كمين ريش كراون سرداني إيراكن وعنزائيان كناوتاكيان بابك لريب الربلاتي قشتي كارو باري مين وانا يعني بيا معنى لن ألان أو فلان شوان أو ياخد مين يقبهوي باران واني هاتو تخوار واني لو تخوي كيلغا مني أو شوانا بلام رام على راو لواني لشواني كي سلامتا بو شواني يعني شوان رقي خلقا ينهانا بو إيما هيانن كا جين او مينام بو كتل كريتو انا ولا ببري با كريتو انا يعني ام كسانا سرداني يما كان براستي
0: اي كان بكو تابر سيرم كاتي كسك اگر كسي احسايج به ياخد كارمن بيلا لاي او جميني بياب تاخيتو او اگر بمينه اذا شونا كان شي جنبت
1: يعني يما همو هدفي يما اويد كاو رداونا الرونيه كاتيكش كروين بداخواني اما او كسانا كاتي خويا ما هنيك معنا بو بالي ديسكرت
0: بلا
1: بلا بالي ديسكرت
0: معنا بالي ديسكرت
1: بلا بلا بالي ديسكرت معنا دروس يعني او كسانا كا بلاكاني على دستين بو يتقمن يوا مينا واني
0: بلا
1: بلاكاني على دستين كاتا بالي ديسكرت يعني بوكرا وبروجي كي كشابو بيش قالوا
0: بلا
1: او كسانا كا كم اندام ابون با تقينا ويمين وتقمني بروجي بتوك هبو لنا ولادي كان او كاتا وجز زور ببراستي يعني وكو استانا وبوشاز بس بدا قوزا او انا نما دوكاني كيبتو يا خو بروجي شون دار تاشي بو ينك بو بو كسان اكدو كخاوني او يعني هلكي لدى الزابو ياخد بهويك مينو تقمني وككم اندام ابو او كاتا او بروجي زور زور سودي هبو بو هم بو ناو تكر بو او كسا خوشي
0: راسته
1: اوانه من هسته بدا خوبه وين ابوني بو جوانی
0: او در کشیوش هلبت
1: بدا خوانه
0: زو واش دستو چاو خوش به زور سپاس امرو لکات مان گرتی سپاس بو کاتی که به امت بخشی
1: برزی سپاس
0: و سکات نو بو خوش
1: سپاس بخیر بن سر
0: چاو زور سپاس تکم خوش هستنم بم جاره حتی نا کوتای برنامه ملوان کم جرمن تا برنامه کیت هر شاد نو ختن لکه

سبەی نێزوو پەرچەمی پەخشی هەتاوی سەر پەنجەرەکە لادەی نێوچەوانی تەڕیەسری سبەی نێزوو هەور ئەگرینە چوارچێوە بە چوار دڵۆپی باران دای ئەکوتین دوایی دەچینە باژێرێ مشتێ خۆشەویستی ئەکڕین سبەی نێزوو بەو مەرجەی هەر ئێستا بنوو.

0: وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی با نیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی
1: رادیو خاک 99.1